0: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Daftaland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
1: Right Price bror, Stian.
2: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå är det jo VM i bland annat Mexiko. Ja. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lyst att pussa upp badrummet sitt i mexikansk stil.
1: Ja, jag tänker du på det, ja?
2: Jag tror det kommer att komma en del, och då lurer de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hur ser den ut?
1: Ja, den är både grön, lite blå, lite beige, ja. Det är så många. Det är väl rött egentligen.
2: Den hörs helt perfekt ut.
1: Ja, den är klink faktiskt.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
4: Hej folkens, det är Glenn här. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele romeriket. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.

0: Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Hej, det är Right Price Elfos.
2: Hej, Right Price Elfos. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
1: Ja.
2: Då är det säkert många tusen där ute som har lyst på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, vilket minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jag har det. Jag har ju borste guld.
2: Ja.
1: Så har jag ju duschväggar också i guld.
2: Men det är inte äkte guld?
1: Det är inte äkte guld, nej.
2: Nej, det är guldbelagt.
1: Det stämmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
4: Vill du uppleva sommarens stora festivalhelg i Drøbak? 19. och 20. juni är det klart för Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss och Morten Abel på scenen. Två dagar fyllt med musik, sommarstämning och festivalfølelse ved sjøen. Vill du vinna festivalpass? Send SMS med kodord live till 2030. Drøbak-festivalen 19. och 20. juni. Konkurrensen blir gitt til deg av din lyd och All Things Live.
5: Gode nyheter. Nå är appen 1881 Hvem ringer endelig tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer før du svarer. 1881.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hej Åge, Mia från Joker Flatvald här. Du sa till mig att du hade brukt allt för mycket pengar på en ny grill. Jag ville därför glädje dig med att du nu kan bruka lite pengar på det som du ska ha upp på grillen. Ukens Joker, det är nämligen ett utvalg av sommarvidderpølser från Gilde och Leiv Vidar till bara 29,90. Vi prates.
8: Joker, den gode naboen.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du vad det betyder?
9: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nej.
9: Ingen Kims, ingen kväll.
2: Nej.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nej.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nej, det håller att si med vanlig stemme att på torsdag är det extra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant och Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.